0: saa bɛrɛma yesu aseda nka wo din ayɛyɛ nka wo din yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa na yɛmom nyinaa so akɔ aba mmara afidie so bio very reverend bɛdi akɔ sopanyini dade memɔakyia no pɛɛ akyia uncle owura douglas formson fi bishop martin fojo asopanyini wɔ atwoma kofiri dua wonom asafo ma sɔfo kuma sɔfo yi ma maame mary wɔ abaduasa ɛnapa wo nso wɔ kuropɔn maame yɛmɔakyia no pɛɛ ne mrs monica fojo master sule nadofoɔ a ɛwɔ afidie so nyinaa no ɛberɛ no aso sɛ ne wodiifoɔ ne de ɔgye aman sunsu mpanyini tamea wodiifoɔ ebi frɛ no pimsa bofoɔ dadeako ne ne tra se afidie soɔ ɔno ne kɔfa ba awurade nam no so de asɔre a yɛ dynamic joy chapel international dynamic joy chapel international asɔre yi abɛsi ɔsee kuro mu abɔntene kwaada so sda hospital no akyi kwaada so sda hospital no akyi ɛfie kuro pɛ ɛna yɛyi mu asɔre no ɛhɔ ne saa odiifoɔ ɔgyeaman yi aso yɛ bogura ɛfie hɔ no ɛfie no di kan ɛna asɔredan no ɛwɔ ɛfie no akyi ɛnti wododu kwaada so sda hospital no akyi a ɔso wohwɛ fie no a ɛyɛ asɔre ɛwɔ mu anaasɛ wohwɛ odiifoɔ ne de ɔgyeaman aso yɛyɛ yɛbɛkyerɛ wo kakɔ nyɛ so kyia asafo ma nyinaa maame bɛki mafia asɔre panyini agya sɛi sɔfo kwame ma rose a wode nyame ananom ne ani nti a ɛwɔ hɔ abedeɛ ne ani nti nyinaa mobɔ wura onyame diifoɔ yi aso yɛyɛ fakɔ nyɛ so mmɔmu nyinaa nso akye yɛwɔ ahyɛseɛ biara no mpɛde sɛ ɛwɔ wieɛ ɛberɛ no aso mmɔden ayi wɔ asom ɛti odiifoɔ ne de ɔgye aba yi biamisa abɔfoɔ sɛdeɛ ahotɛdin no a dodoɔ no ade afrɛ no no odifo memu akɔ aba
1: amɛdeɛ
0: na memu wakye nso so
1: agye wo so
0: na ho te sɛ yi
1: agya no adom wɔbɔ adeɛ deɛ aba bɛduru yi deɛ na yɛ adom no adom yɛ bi
0: ɛnɛ kristo a saa sɛ woyɛ ayɛ aberanteɛ bi wɔ m'ani som sɛ yɛna anaa
1: zɔfozɔfo deɛ ɔhu no bi a yɛmfa no
0: saa woyɛ ayɛ aberanteɛ bi wɔ m'ani so saa
1: sɛ ɛnam sɛ
0: woyɛ saa so ɔmaa no bɛha wo
1: sɛdeɛ wohu no no
0: dane akɔkora ntɛntɛntɛntɛntɛm
1: na sɛ menyɛ akɔkora wɔ anabɛdɛ ma dane akɔkora
0: dane no ntɛntɛm ɛsɛ yɔyɔa sɛ wɔbɛha wo
1: na
0: kɔso asɛ woasɛ wo asɛ sɛ man sɛ bɔy sɛ woanyini asɛ wonyini ntɛ mekapɛ mehu sɛ asɛ woyɛ aberanteɛ wɔ m'ani so
1: na dɛ first na ɛhu me akɔkora anaa
0: na mehu akɔkora nkurɔfoɔ kora tie onu sɛ wona woyɛ panyini bi bɛte sɛ yi wodane aberanteɛ saa
1: okay bia menyini kɔ m'akyi
0: ɛne wodeɛ no mu me bɛyɛ saa
1: bia saa na
0: nonokɔbefoɔ de mune kɔ m'akyi
1: ae kɔkɔbefoɔ no yɛnyini bɛyɛ akyi yɛnyini da
0: na mekrom pipe na ɔwɔhɔ
1: ɛwɔhɔ
0: ɛi sɛ yɛba
1: ana na abɛ sɛ ɔhunu me kurom
0: asɛbia na ɛframa na mu hoo ɛnsuo bia mfa mu ma no
1: wokɔ hɔ a bɛhunu
0: ɛyɛ adwuma
1: wokɔ hɔ a bɛhunu
0: wodɛm sɛ nsutire no a yɛda hɔ anamba nom
1: sɛ ɔhunu sɛ
0: nananom de gyaa mo ɔno ana mo pɛ
1: yɛkuro mu nsuo no sɛ wosa nsuo no ani te sɛ nwera
0: fitfitfitfit
1: ɛfɛ no kyekyebɔn
0: kyekyebɔn ɔmfiri de bodua
1: ɛno deɛ mennim
0: wonti nsua nsua bɛkɔ sɛm da
1: mentena hɔ da wo mentena hɔ da
0: ok
1: gye sɛ biribi asi ne yɛkɔ hɔ
0: ame biribi si amba ɛbɛto wɔ no
1: na sɛ matena hɔ deɛ kurom wɔ koraa no obi anim me
0: ne wo kurom yɛ sɛ womde pipe bɔn water bay a
1: asɛm no a mɛɛka no tie me se mentena hɔ da ɛhɔ na mefiri ba mentena hɔ da ɛdi kurom wɔ koraa no obi anim
0: mebɛkɔsɛ biɛfa nsuo no
1: dabi
0: yɛre pipe
1: amɛka asɛ mo nkyerɛ onipa bi a ne wiase asɛ bi wɔde ne nsa bonkum
0: ɛbɛkyerɛ
1: wɔde akyerɛ no agya fi kwan da
0: ɛtisɛwofasɛmaka
1: no korɛ nade akyerɛ wo ɛdu pa aka no sɛ dɛn
0: ti adwua mu firi hɔ
1: yɛka asɛ foforɔ sɛ wɔse sɛ woanyina makyɛ
0: kora ɛde nsua bɛ mu yɛne pipes nyinaa na yɛbrɛ so mpɛne no noma atra seɛ yɛbɛbia nsuo yɛbia yɛ pipe yi na ɛbɔ hwere bɛhwee nsuo
1: biawahwee a yɛbɛkye hu nadua wo
0: mea makye me hu nadua nada makye me hu nadua da mosi nsuoɛda nsuo ɛda hɔ no anamba no ma deɛ mompɛ aban deɛ ɛda mu ase paa
1: sɛ ɛno na anoɔden
0: wo ɛwɔ mu aka anyi bia wo represent
1: yeah na wo be kono nsuo no ade bi wo wa ni ti se koko na ni nyina akata
0: na nti wo ye pa sade no
1: sa
0: de ya se nsuo no wo numa ho den den den
1: me ko ho akyede a menim se
0: na se me fa ho
1: da so wo ho ana se
0: nsuo no
1: ana se ana se bi a wo mo se bi mu ana wo mo nsa but menim se
0: omusa
1: eye tete ade da so ho da da da
0: eh sue msa
1: entini o tare ho
0: tare ho
1: ba un hunu ba bi e kro nso se de tie ne sa ade tie
0: kai hu lake
1: bi anim obi anim ba bi firi ba sa ne tie
0: nsue ne ntene
1: eye fita wo se tene ketu bi
0: na sin ne ko kakre bi but the tire de ta ho
1: da so ho
0: mutwa hu she ko
1: munya na lake da so ho nyina ba pim sa bre da so
0: ko munya na lake we
1: wo yo hwa em se no sue lake
0: e kwa ka criminal apply for as yeka criminal ne ko kwa head and trace aw
1: ah no so nti sa na tie
0: muso mu die no e mu kwa ba
1: ajo so na na ko e de na ko fa aw
0: e se tru bia ho de se fa
1: okay
0: say you be crew we need me ho na me free
1: o free ho
0: me na na na no bi ba wa de ho
1: sa
0: bi me chiro
1: okay
0: bi me chiro de bi ba crew mo se da me gura fi bi mo ho eyi bi krum pa
1: ta ohunu ane
0: me na na no bi wa wa ntimi ba bakwasem
1: ane okay owu be hunu ho abakwasem wo be mentena ho da ejime mi hunu ho abakwasem
0: me de maheda busa emi a kire mi
1: ena me mi fie nso na okwa ho me papa fie okwa ho ma mi fie okwa ho
0: se wo fie bi ni mo
1: e fi kasi
0: mi ni mo fie
1: ai nti
0: na wo fie bi ni tondro kutuji ono oto kutuji do kutuji ya eh
1: dawo dawo
0: mba papa ka service ana titi ablanti ya pasa
1: a konko
0: nanso unim eh odifo edo bia ye febi yesterday
1: no kure
0: ene ye brother
1: no kure
0: na e debro de benya medu betum ye
1: mm
0: pe ni se wo bi wie bi se ye pie kwa da so dia edi ba kwa ye bo ye ojia ban
1: ebise wo nim se koko be for kro munim se ho na me firi o munim se ji aban papa no se ni nchiri ni
0: nti na me chire wo nchiri mu na se de bi edi ebi ye do kwa ajo yo yo yo akunye lu timidi bi
1: ai o me ye de hye
0: minim baba kwasem
1: me ye de hye pa se na nse ni e hwe me wo
0: no mpo wa chi wo
1: na me ye de hye pa
0: na no mo so mo ho wa nchiri mu
1: aha ande mbo so wa nchiri
0: na kunye lu nkodi
1: ebi me ye de hye pa
0: unku je kunyano ebe fata wo unsa unsa ne sebe ne ye go
1: iko didi omo huna bane
0: ade no to so to sa sini sa sini ne di wo ke jume di be di wo kro mo no eh musa fo ni at chifo ya da bugira asi ma bugira aso achi mo makwa ba eh ya pebe nye sidi enye ye nye da na ebe ko nse di pesi e ko no na ya de ya asi tranu mu da jwene do so nso ije bi tu baby ne di bia ye serie odifo ya ne didi oji amai na mne wefidi so kwanda so SDA hospital no chi ena wo aho ne metime si ni meka ne pray ne pray mfa se minim ni firi saa bia yi mfi hyɛ bebree bɛna mete kwanda so silom hɔ no ne papa fie hɔ no ntimi ni no waano wayɛ asɔre abɛmi saa berɛi na wayɛ sɛ onipa a yɛde no agyina kuro menka me saa kwa da so kuro no SD hɔ no sɛ wobɔ obi a sɛ wodi wodi sɔfo a wobɛtena bia hɔ akyɛre a na watena hɔ aa sɛ yɛde no akyekyere biri kuro no a na ɔka ho bi mpanimfoɔ bi a ɛne natena saa bia hɔ ɛne natena bɛsi nnɛ na sɛ aboa kosie mpanin sɛ ɔtena kwantempɔ mu a na wohwɛ ne ma bi ne firi no nkyɛn anyɛ mirika a na kokoduro so obiaa wanyini kakra bɛsɛ mfi aduonu mfi aduosia ɛrekɔ deɛ bɛtumi aka sɛ mfirihyia bɛyɛ aduonu ne akyire deɛ ɔne nyamedifoɔ yɛatena saa bia a ɛyɛ kɔ ada so SDA almost 25 years to 27 years ɛne natena hɔ akyere ansa koraa ne yɛbɛtu akɔtena baabi a yɛtetie yi nti baabi a wofiri baabia wosi kɔ ada so a wodeɛ wo sɛ wokɔ SDA hospital noakyi na wohwɛ odifoɔ no a ɔwɔ hɔ no ɛfɛ no ɔgyeaman no n'akyiri kwan ɛyɛ gyina kɔmusa ne din wɔbrɔ no no so yɛnka ne ho asɛm nkyerɛ wo ɛduru baabi a yɛana ɛnyɛ kasa tentene nsɛm bi hɔ a ɛretia wodu mmirika ne wokyerɛ kɔ ada so a wode ɔ sɛ wopɛ kwada so SD hospital nachi na wo pefi na yi mu asore no wo ko ho mpre biara ye brada biara obetu nyamedi fo yi e ho an watna bisi sabri inti wo nyako tofufro e wo kwada so bitma ka se ibin abrimpo bi ene nana ama ama brown mu nyina no enim nyamedi fo out way ko tata na me ya asore wo kwada so SD meme wo SD abai school ho no na wo di fo german so so e wo SD hospital no echi ne nyen nam fufu ye nim ye ho de na so me nim se ho e no na ye chiwo so body fu bi kura wo chi ho
1: ai
0: e da so ho
1: ne nyina afri ho
0: bo di be kwa wo so fa e chi ne nyina asio mu table ho
1: ai ne nyina afri ho
0: afri ho
1: te sabre di on se ho abie
0: ho abie
1: na sabe bra ye ko ho no de ne ho ne nyina ye bo de
0: ne ho ye new site nti
1: sabe ti nti sabre di e ho nyina bibia afri ho
0: odi fu me kasa pi ana pe ye radi se fa ye fa ye pe
1: so fu me chi ye motie fu se ubi ɔde na fidie dia to nhyira bi ya yɛkia no na ewia se sebe mpani ka asem se okusi mpia wia
0: tabi
1: mpia wia pɛ na asem yɛ den
0: asi
1: ɛhɔ abua bi efɛ no breku mpani se sa abua wo nsu anadwo na woti se abua breku tiema anadwo pɛ ne bibi bɛfie ah sebe betene wapa o enso ne tintin nyina na ofiri fɔm ansa na wakɔsoro enso fo obi sa abre wo ntimi na ope bibi etie ope ba bi afa na da bi ame ba fidie we so ame kan pre min kan pre mfa sa me de eja dom me no odi me wura ba bi na ma ye di fu ame wura ngura mu te ahabamba na me ye twuma na da bi ame kan sa bere ise obi a wana nte abre o se won ko ba bi abiem obi se wa pem obi se makwa ha maba ha ma ya kwankyere bi abi ye mi ye bi ya no anye yi amame inti amame ntimi nkoba bi ya biem sai ni pa na me ba fidie we so ameka kire ne se omra manim na me nkyere ne se nya danta ne danta ne mpani ka se danta ne de posia no a na ye ka po ane ye ka po boafo enye po keke na anopa e obi de yare nam obi akoba bi am ya ka kire ne se e de ye no no sabe efrifie ana de ye no obi na ye saden de ato no so ana obi mpo na de na kwa kuja se wode na gya nsuo se wode na gya duade wode na gya botan se wode na gya teyen anopai omra manim wo kwa da so na agye aman de sabe ye keka efunu ana se ye be kama na dampan de ya asa fi nsuo no so fa safia de no ananam na de wo tie mi anopai wu ni se maba fie mpani so se fie de ye ani fie obi abre obi abre sabre obi da ho asabre wo tini suo a yade bia kanu asabre wo hunu ba bia mfa ne tiri emfa na mpani se ama meni wanse no na ese yade na ye konso na se wo ntimi nkobia na yade obi a ne de ye ntɔ yade ukɔ ba bia e ka kire ne se yade na eda no so no ye ntɔ ade obi ne kɔtɔ ye ne beto no so obi a ne de ye duro yade ukɔ ba bi mi ye ka kire ne se ye duro ane ye de aka no ama duro na aka no wo se mbese mbedane ye kire na me hunu nipa wo ye saade na se eda se nipa ni so bi hwɛ no ene brada yi ono nipa na me frɛ no so fo obi ɔso da ya na obi na da saade we ha nipa bebrebe wo saade we ha nipa bebrebe wo da na wo kata na nia 5 minutes na bibi na ba beda obo wa ye ne saa man ne sabre sabe ne ba makra na ye dey so fo safo afon ontimi kra ne wo ba kra ehia obo wa ne de nso ye ne saa man ne ba man nso ye dey ewu obo e bi nso wa ye ne saa ma sabe ne wunsuo nyina ye dey
0: asei
1: anopai omra men kasem na mum chema dia onye obo nso asabe wo ye titire bi wo ye hini bi wo di dom bi anim wo se me pe bambo yeka so obi abene a do fosa fo nya bene nya taade e obiri ni cha ya de bexewu mu obiri ni bansire mu obiri eye tumi ekutawo etu obiri ye kasa disia se obi abene a obi na no pa okuta tumi a wuru se nipa we wo ye den okuta tumi ifisa sebe ebeni se ba jimefu akra no mu ana no aye bu ni se wo ye den
0: onyansafo
1: onya mie na no de nyansafo wo ye bagimfo nanso wo mie nano no ehuru se wo ye de wo ye banyansafo nanso wo bie nano wan wo bia wo se akwa wo gina wo hunto okwa
0: ifinu mu bare
1: ni
0: ifinu mu banye
1: sanate ye ntalo pe wo bia bre obi wa so bi safo obi budu kwase ya bi obudu kwase ya mprenu ama sami pa no kra no ohu ne wusa sebe nkonko ya ne ho bone wonyai ba bi a wo kra no pei omra gye aman manim obi a obi gye na de afri ne sema na so obi obi agye na de na wasa ka asa ka kra ne sebe bi a pe bi atame ya dai
0: fameko
1: eni pana ne ya banada
0: direct usam
1: ontu amri kamera na sabe obi keke wonu no ohu se sin ni mu a wade ne nsa wuram kwaba se de wope
0: so ogru wonu
1: awo gru wonu disofo de na ni abre no anopa mi wo kwada so na kwada so no me wo sd hospital no bo wona chi sd hospital no me wona chi etu wona wo mu fri obo ase na eba na mi di ka kire o mu kwan etu obi fri obo ase na eba onfa ka ebe kumase obi ofri bua se kwa so bia no froka ebe kumase
0: so wona free wa mansu area wona ifri asante be kwa area wona efa bua se kwa dun kwa yamfre ene ni nkru e wo ho ti se main road na ebe peace and taxi runabout
1: sanity
0: na omu na be pie mu e wo himfa
1: omu me pie mu oji
0: konfanochi
1: wona ifri wo bua se kwa so nyinara omra me pie mu oji eti edu ji a won se ji eye station
0: okay
1: ji hono obi oba bi gina ho bia no obi sase wo peka e ba bua kwa
0: okay
1: ye mfa kwa da so ka wo ye furo abua kwa ka etu furo ka e ba bua kwa wo de ka che driver ne se driver mesero me nkwa bua kwa me nu abua kwa mesero mesi wo kwa da so sd hospital junction ba bi a traffic light ne wo no edu du kwa da so sd hospital junction ba bi a traffic light ne wo na eye sime ka ne bi siu so for one of free kan kwa so na eba no pay no obi ofri akra road
0: okay
1: na eba no yenso yemfa ka eba kumase
0: yemfa de se obi free drobo so
1: sanity
0: e bi piemu afijase fijase fori nyina e bi piemu e besi main road yi mu nkra kwa yi mu
1: sanity
0: yes sir ejusu fi wona enemwa ejusu street okonongo ekonkokoku piemu nkra wona emane ko ebumfa esiwa terminus yes sir sa fori nyina ra enga na ebi pie kwame nkuma suapon main road
1: ye sanity
0: ye text station
1: yes you mpie was text station
0: ndi fa se angoma so domi abra yes sir ke tinkonu odium
1: o mu nyina
0: mpie mo sa fu nyina be pie mo text station
1: you do text station wa yes you mfa ka ebe
0: ebu
1: akwa yes you be si kwa da so
0: SD
1: hospital junction
0: okay
1: be a traffic light wono e kwa na ye nyina ye be si na ye nko wona o mu so free esere so kwan no so na eba yani ya free esere so kwan no so no
0: atunsu esere so
1: ah yani ya free sa kwan no so e kwa akoka
0: esu e kontansi esu ho yesa
1: sanity
0: wa kesere keka ho wo nyina na mp nyamie ni fo nyina ka ho
1: ya su ya mp mo high school junction
0: atunsu high school junction
1: high school junction
0: okay
1: you do high school junction ho station the high school junction wo ka jina wa ye paya ye paya bua kwa
0: tell us atunsu high school junction
1: sanity
0: there was station wo ho
1: sanity
0: ah with my nyaka free ho aba abua
1: eno so so ba abua kwa
0: nemu unu abua kwa
1: dabi enti eno so ye free bia ye so ye besi kwa da so sd hospital junction
0: okay
1: ba bia traffic light ni wo no na ye hwe wo na omu so free adwira kwan so tafu kwan so na eba
0: tafu adwira yi mampon
1: ai mampon kwan so na eba
0: adwira e ko pie ma sante bampon
1: sanity
0: sa fori nyina ba o tafu
1: o mu nyina
0: na ma ba bi pie mu o so abe
1: run about ye si so am run about no so
0: okay
1: ti ye no so aye firi fin so kwan so na ye ba na ye firi techi man kwan so na ye ba no ye nyina aye so ye ba ba si wo so am run about
0: e firi kronu ma franchu ko pie mu nkenke so
1: sa
0: akuma dan
1: ai
0: e ko pie e techi man
1: ai
0: yes sir
1: nti obi a wo ba no pei obi a wo ba no pei no
0: kentampofo no
1: ye nyina aye si so am run about no so police station na wo so am run about no police station wo na chi ye nyina ho bonsi ye paya bu akwa ta no so asu ye bua ye wa ba bi gina ho no won furo ka ne bi wo furo bi a wo no so mesi kwa da so sd hospital junction so
0: na chese ifo bi wo no si ye dia wona firi outer for quantum point so wona wo firi office quantum point so no wo nyina bi hie mo so am run about
1: sanity
0: ye vo wona firi kenya si ebrim antoa
1: oh no sa kwan no so kra de
0: omo so
1: airport run about wa wo benya ka e ba bua kwa
0: omo so benya e ba mesi e ba airport run
1: ka ebe bu akwa ye benye bi
0: enye ko he barekase kwan yi
1: so barekase kwan no so ye me firi sa kwan no so ba nyina no ye me si wa brepo junction
0: bare fufuo adankwa me asa for no
1: ye si wa brepo junction
0: okay
1: di brepo junction woni ye jina ho a ho so ye benya ka ebe bu akwa ye furu bia ye nkan che driver se driver ye be si kwa da so SD Hospital Junction. Obi a wo ba bia wo si kwada so SD Junction. Na so fu yenye si kwada so SD Junction ne so onse enei traffic light wo sa junction ne so.
0: Eye SD Hospital Junction.
1: SD Junction ne so traffic light wo.
0: Okay.
1: The traffic light na se ho na me yentwa kwan nim. Yenhwe yensanifa. Bo se kota kwan bi sane ba yensanifa so. Enu na ebewura SD Hospital ho. Eye sa kwan kro na na yenye aye ba gi aman ho so ye sane aba. Na ya ya di ebe tira hospital ni gate no. Ya tira hospital ni gate ni ba ya ni mika krebi ya bo se kota anapim.
0: Ok.
1: Ti ba ya bi ya kota anapim no. Ye nina ho. Wana ya bo jwa bo jwa wo honi. Ye mko ni paba akubi ya nami ya nubi ya nami ya nsebi nchayi. Ni ye misane say. Ye pefie nuwa ya ya aswari wo mono. Ba ya bi ya wajia mayi wono. Ye nyabo dina ubi ya mechere. Iti ya nopaye ya uwe fie ni mua. E ye fia ya tuwa kama hafa huwa ya pinti. Ubi abi wrambia wura fie ni ma soda ne nsifie ne ozo bu owa wura mu a wo hwese a soda ne sihe ensifie ne nim a soda ne wo fie na chi etu wura fie ni ma fa fie ne nchai bra na chi ba beto a soda no mangudue si wo pedue so ne so fa fie nche ne nso ene bra dai metena si anopa no nsia anopa 6 ne metena si
0: o se se se
1: yes metena sentem o se se se nsuo ne ma ba fom edi bi wo akura bo se nsuo ne igugu obu wa nsuo sati se igugu ase me kwa me ngoto papa no me ho ye fie ti nsuo to awia bo me ho me ye adwuma
0: se ebrada biara
1: ebrada biade gi aman me ho a me ye adwuma na na brada a me tena se so observe me ye adwuma fitia no pa no nsia na mra ba anwumre no nsia
0: okay
1: anwumre no nsia bodi a me bu me ketemu a me ko so oba wo kuada no obi ase wono ye aman a e yentro
0: udi ho ya wada
1: bi ya wada me ni ho kuada nzu me ni ho na bna dai na me wo kuma se a me ye adwuma me ye adwuma fitia no pa no nsia so ne anwumre no nsia idi so fo wono a e ba se me de ne ye yade ye me pesa wo dane ye kiri me pesa me huru nipa a wo ye sa de ne ya wo munsim ntam obi wo na me ka se wono nti ba bi bebere bi aboka ma ne sabe de wo di kura ye de ama no obu wa ne dia na meka sa ne dia ne yesunsum aware a wono soso no aba beda no so a wakata na ni tie ya na sabe tumi bi na ba beda na yekokotie pani bi efa ni Moses yekotie abra wonya saade ye wa bi yekotie dia ye no
0: ebetie Moses dia nanso yenhwe se wona efri bebie ni wona ofri bebie ni kwantempon so nkawie afri ekopi bebie ni ani wona ofri main road yi ma
1: sunyan kwa so
0: sunyan mankran so
1: yesa
0: wona eko gosu safuri nyina kopi mu sunyan no wona nyina dia umba be pie mu
1: wo amodi omnya froka ba kumase ya ba bi ombesie ye kwa da so
0: okay
1: SD Hospital Junction
0: the same traffic light
1: ba bi a traffic light omodi omu kwesi omu nsan kwa froka wo ba bi
0: ya ka ne besi omu nsa bunku so
1: sane
0: ye nfa so
1: wo amodi omu ba besi omu nsa nifa so
0: no matwa kwan ni
1: no matwa kwan ni mi enuma ba omu nsa bunku so ba bi a traffic light ne wo no
0: okay
1: eti omu twa kwan ni ba ba bi a filling station ni wo na filling station ni nche wo na
0: sa kwan
1: ni
0: that's what
1: ye nsan na mra fo
0: no fa so dia
1: ya sa ko ta kwan na America no ye mra ba me duru ba bi a ko ta na pem no ye nya duru ba bi a ko ta na pem ne pe ye nyira ho ye misa se ye pe fie no a wo gi aman wo ye asode wo mu na kura kura ba kire wo na ye me wura fie ni ye wura fie ni ma ye mfa fie ni nche ye mra fie na chi ye ba ba to asode na mangudu esu wo pe du esu wo emo no nsia na me ma ne wo ho emo 6 na me ma ne wo ho a ye che adwuma ase a ye ye adwuma dendenden na zofa fo na me pese ye mpense mpense mu bi na ye nkotie Mr. Moses na dance ye bi mra
0: okay
1: ye ba na afi ye ba ba kasa na ye ntoto aso emfiri ho nko na ye hwede oba de be number 2 dwa obu o pese onya me number na obu o kro pese o frɛ me ya me number is 0244 73 74 75 0244 73 74 9 35 0244 0244 73 73 49 49 35 35 0244 0244 73 73 49 49 35 35 di oba frem of frem ya me fa men ne be ka so fa fo ye nkomra sisi ya
0: ro fi wa ma so e de bi din komo hello
2: hello
0: sir bi ra ti sey
2: Obajo ya boko.
0: Eh mpacho udi me beka safri.
2: Obajo me e from Moses with the Atumatechima.
0: Oh, Atumatechima.
2: Obajo ya ga.
0: Abu fi denche mo so na okoho.
2: Eh ya ya ya.
0: Moses anopei. Anopei.
2: Oh, anopei ya obajo o je e telefoni ya.
0: Ya je super.
2: Anopei ya boko. Ya te ni se ni so so mi eh Nema di ha mia o mi da sumu na seya. Te ju la mu ona nema di e ha mia ache. E ti ni ni tati e sira pa pa pa. Te o mi tati mi ti sa na wa fo mo da di mi nyoni a na ma aya ag. Aho e ti se. E so fo bi e ka sa o. Ai no so. Radio no so. Nti o ka sa ya na. Nema na e ha mi no. Ndi o ha mi da na da su basa basa di ani di a se fa ka na mi ta di sa nya ma no ni shira na mi so di mi ti ya na a di a ti ti ya ma e ti zi anu pa ya na mi so ba mi tu a ho anamu ndi le mi fa se ago ndi mi du ho e kora so a di o a di o no na mi e ko ho ma mi ko ho ana mi su mi e mi ko cancer no mi ko no ana mi ma numa sene nya e chere nya ma se na eh e ta ha mi pa e ti ka ya na mi ka ya na o ma ni akwenche se ni se ni se yesu su mi fa di ago nti mi jina so a ko ye se mi jina so ye sa ago bi nte ye ye no na mi ho se no a fi di mi ho se nya ma e ta ha mi e ta su mi no sa no ye bisa nya etu sha ya nya fata nya ma bi ba ta
0: hello Joe
1: Moses
0: Moses
2: aja
0: usu watuma techimai
2: atuma techima
0: se me ba atuma techimai hifa pa na wotie
2: techi we efrenze ai doctor mi opposito doctor mi opposito
0: Dr. Ami opposite.
2: Aha, I prefer ya. Kwaru no amuto semeti wo. Akusane ni mo.
0: Eh ye ke fori horo.
2: Aha. Ya. Nechi.
0: Ke ofori echi horo.
2: Aha. E ba bi o ya bosu koko ru. Ta da na na nechi ere mu na mi wo.
0: Asa area ho de hono lotu agent bi suti no. Moses.
2: Aja.
0: Ebi na obi tie o, e die be nima na how da yesun, e di die mo na die be yin. Bi se na obi be na obi so the same problem no bi. Ti da yesun ti sayin.
2: Bi ho mi da, mi da mi ya ni ara ni. Wey ni ya me na si me ta ki ya ti ni obi me da.
1: Okay.
0: So be da yesun na we won ehunhun mu aware e jesa.
2: Na bi bi sa.
1: Na se o ba sun da ye no na woni obi ada e wo da ye nim.
2: Eh eh e wo da ye nim.
0: Ama ho nyina sei.
1: Woni amra ho so na ho nyina sei.
2: Sa.
1: Na e die ba biye mu na na e ha wo.
2: Na dia to su ye ni su su. Bi ho a dia ni bia wo be di ni nye sei. Dia ni bia ase se bi de ka. Abre kai pa. Ya mi bia ya ase ya hu anam bi anam a eh ase anam a ya ni a ase ka ni party o ta sunu na ka ke mo ni ya e ka
1: eti o ba sun da ye no Moses na woni obi ada onim te ye no na sabe wo ho asai
2: ha sabe pe
1: dia to su mienu o ba sun da ye no na ye ma waduane adi unu se sabe enye aduane e wose nkenipa mpo edi
2: awodayemu
1: sane ema we na na e hawa udi tu ana mo ba manim
2: mi pacho
1: o ba sorry fie won Moses edi be sey
2: mi ba sorry fie mo ni first na mi di ka ba ni jete ti mu na mi ba ya na mes baya na me husa dia me jaya na me ye na mi sa jaya nti mi jaya na mi so no adia no sa pisika pesa atu so
1: okay
2: nti mi ko jumu na mi sa bai
0: Ebo Moses 2018 adin ha wo.
2: Mhm.
0: Ena wo di ko wo di for.
2: Yeah.
0: Na eno sadi na ade ko e na wo di asem fro
2: na
0: ko e.
2: Ano ana me sa asem asem kro na na mi ko
0: e. Ena wo ko e ejai.
2: Aha. Nti nti ejai na mi se o se ka mi to su ye ye akomche ewie no na to su ewie ena asa
1: fika. Ade ni jai na asu jai ba.

Yɛn yɛsi ɛhyɛ no animonyam na yɛma no din ni so no pɛi. All praise him. Yɛn yɛsi ɛbɛyi ne din na yɛ. Yɛma no din so na yɛ benada no pa. Awurade de adom yɛn na ɔde akyɛ yɛn so. Anɔpɛ mi mu akɔ ababa anɔpa boso so ɛnɛ benada no pa yi. Awurade ahummɔborɔ ɛhu yɛn. Na aso yɛn so so. Baabi a wɔbiara Awurade Nyankopɔn hyira wo ne ne ɔsɔfo Jeremia sɔfo Peter ka me ho ɛne yɛde dwumadie ɛbrɛ wo anɔpa yi. Yɛn papa nso abɛka yɛn nsa. Apostle Dr. Prince Menka ɛwɔfidie mu ha. Na Awurade bɛfa ne so ama yɛayɛ nhyira. Abɔfo mpempem. Sorry, no din yɛ anɔpa yi na wo nso a woyɛ ɔteasefoɔ a wote me ne anɔpa yi na wakyɛ w'adom a wotumi ɛbie w'ano ɛyɛ yie wo nso ka yɛn ho ne yɛnhyɛ Awurade animuonyam anɔpa yi. Afei yɛkɔ akɔfa no asɛm no asɛm no akyi no ɛba bɛtoa so a wo a wowɔ so bia Nyankopɔn ɔnhyira mo amaba so nyinaa Awurade Nyankopɔn ɔnhyira mo mame na ɔnkamɔ fifi wɔ abo abogya anɔpɛ woayɛ nhyira Awurade Nyankopɔn ɔnhyira wo ɛmame.

0: abusua fo sabre de adle da trase na na ne dressing ne untimi be kan se mi lo econ no ba bi da ne ho na da me apo etisen
1: me ho ye passion on so
0: me ho ye ne sare de material ben
1: aye jeans
0: oh ja ay fa papa
1: me dasse
0: wow wow wow wow na esuru no ye wa beti ni we
1: aye style
0: oza wa na opam ye
1: baby
0: o me de bro
1: are you ready made
0: ah ti already made the design
1: eh ye be kan say
0: pam sense ya pam de say ho dada nti ye pam sense eso kane na ni kusku ni kaze ko top pamsin sama na obof ni huni se nya quality so ko boutique ya pamsin sai
1: sa
0: ba ya pam sku ni atare sen ho de asire de na na nya
1: atade bi ya pam
0: e de sen ho etina ya pesen ka ya kosusu yen me kai mai bia no pam ya atare sata ne fre no akwese ben na ni potwotwe de se microphone e na ni susu bi ba wiase me hu se ani ni bibio
1: wow
0: kwese ben ana kwaku police kwese ben de wu na kwaku police ndi wo na kwaku police ni sa na ofeche kwese ben na kwese ben so na pamade a cheche kwaku police nti na ono ni old customer ho ne na nanu nim but pamata de she wa na dem 5 years na nche wo na ay kwaku police so pam fitin na kwaku nu so so ubetima di bro nya wie na sanka wa ta de eti wa be keri no ahwede ese odi kro
1: sa pe pe
0: wo ye de
1: e radi adom unique bibia boko sa ha so boko
0: ha boko bo mpa na obo bia ma me wate
1: mate me bo bia ma dodo
0: me na me so me ni pa
1: ai mate ase
0: ya na eti ya bibri nim se ya bofo se de ni pa wo no yesu wubi
1: sa pe pe
0: eti ya mo mpa
1: ni pa na efom
0: Mm, me fumenda but mother mom pa mama.
1: Mate.
0: Mm.
1: Mate.
0: And then me can am say 40 for some flash.
1: Mm.
0: Me see me here am pipe.
1: Mate. Me go be am.
0: Mm.
1: And adwi me na.
0: Muntra me humo. Ni akona, ni akona no de.
1: Bibia be fine.
0: Okay.
1: Nya me wo ho.
0: Mm. Anyumre.
1: Anyumre de aboko.
0: Medical card number na odi twa ticket.
1: Me da se pa. Atie fo papa bi. Me pa show betimi afre. Ofra Dr. Befa. De achire wa dwene bia de opese obisa unique naturalist care for bia me pa sho obetimi afre 0244 744 744 832 832 0244 744 744 832 832 me pa sho number na ofre unique obenya yen ene yen adi nkomo bibi achire wa dwene bia wa ba ho pen afre na wo ba me pacho ni nyina obeti mi afre e bia wo ba ba bia ye wono na unhunu kwan ni ya ni nyina ye wo ho edima wo frepe ye befa na ye no adi nkomo unique naturalist care ema atiefo nyina ajo esan so ma obi bia akwa ba bia ma ye de urade ase se ene bena nso ya san ehia oti ye nka se ya yade a eye ho se eni adru no yade a wanom ho abrofu dru yade a yede wakohyehye emfidie mu ewo ho yade a wasa wo ho kye se yade a wapunu ho nru yade a yawo wo mpaneye yade a yamasaje wo yade a ama awedie mu edwan wo yade a eye ho se unko ade emse saa ne ebo wo no enu nti ene abato a ene anwumre ya mo wo sa ewo se unya ahoden ewo ni padua nim na ubenya saa hoden na ebia afei na wote yen ka saa hoden no enru nyina ewo unique naturalist care ye nko ana se ye de otu adro so a ye de immune booster e fa mu ma o free wo nkoto ye ma o immune booster free e boa o e ma o ho ye de ntem wo ntimi ne dia e boa o e ma utimi didi kama wo ntimi e na e boa o e ma wo da e ka me o nerves no e ma unya sumdwe sronko e wo ni padua mu e bia wakomea mea da bia meka semwe esan se report da bia mensa kanu saa na etre obi betimi ayi cars bebre e de agu table no so na obbo mea mea din e de tre o eye wo mo ayo mo afamu de akase unique nso ye de beba bewie pepepe ye e de amao enti yade a wote ne nka wo ni padua mu yade a wukuta ho report ye de report na ma wo se ma me papa me nua bema anase abofrey yade a ewo ohunie yade a ewo umogyamunie no sa yade no ena ye ma ehu enuro na enu a ye didi juma no ye yemfre mu chemicals bia enim titi dudo no ena unique naturalist care ye didi juma ye fa enua no ahaban nubina no enutan ne nhini no adie bia efa enua ho eno ne ekeka bom ede ye aduro sronko a eboa tu yade ahodo ase enti wankasa unim wo yade se yade we enti ena na adwe ye kodai menko a eye mesenka ema na dwuma ne akoda esense yade no sori anajo ebia eye anopa ena ate yade ne nka wonsusu wodwene se ade bia nsesa ade ache esense ade ache pe ase yade no nso atenani ana ye wiya time be na wo yade ne esori etete wo ema ne nya wo se aduro eni ho aduro ewo ho na sa nupa ni nyina